wa ho aden ah ama wa wuto enu o wadi kunim abrenyina wadumani mo say Jehovah tiasi ah bese wa ba na wusu so mo ho aden wadumani mo ama wa wuto enu a wadi kunim o